0: sewa pio dosin ya tiyo ina kapaha karuru huk amp istanyani wawai.
1: Waliki utatay mamay.
2: Pio dosin ya tiyo ina kapa.
3: Pio dosin ya tiyo ina kapa.
2: Yaka ya tiyo ina kampi karuru kut anipanyani.
4: Radioemisoras Pío XII, desde Oruro, Bolivia, Sudamérica.